wo safu eri fio sabre ne rade asem ho ayena edi pa so beti sen konseni bi sen kom edi so beti so sofo bi ana wadifo bi ka rade asem sabre ne rade asem ho ayena obia anti rade ne na so na bofra samuel enam so ti a wo ye ne sofo eri anim no ebra na rade ni asofo onkasa oni nkomsefo onkasa Ani adifo onkasa no na bofra Samuel na urade ne ne kasa enam so ti a wo ye ne sofo eri ani wenti enti wo so ya so ti e ma urade asem no